რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკაა. FM 107.9.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

must go. It ain't no country club either.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

do. Of course you say you can't complain. If you're squeezed

მისი რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9.

0: ამ მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: მაშინ როცა ცივი ომის პირობებში საბჭოთა ხელისუფლება მესამე მსოფლიო ომისათვის ემზადებოდა, 1954 წლის 14 სექტემბერს ორენბურგის ოლქში ტოცკის პოლიგონზე ჩატარდა გასაიდუმლოებული სამხედრო ოპერაცია სახელწოდებით სნეჟოკი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიგაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. ოპერაციის მთავარი მიზანი იყო გაეგოთ თუ რა გავლენას ახდენდა ბირთვული აფეთქებების ზონა ადამიანებზე და სამხედრო ტექნიკაზე. დაახლოებით 8 კილომეტრის სიმაღლიდან ჩამოაგდეს ატომური ბომბი, რომელიც აფეთქდა მიწიდან 350 მეტრის სიმაღლეზე. მისი სიმძლავრე 40 კილოტონა ტროტილის ეკვივალენტს შეადგენდა, რაც თითქმის ორჯერ აღემატებოდა ჰიროსიმასა და ნაგაზაკის ბომბებს. აფეთქებიდან 3 საათის შემდეგ დაიწყო სამხედრო წვნა, სახელწოდებით ბრძოლა დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. ბირთვული ღრუბელის ქვეშ სამხედრო წვნებში მონაწილეობდა 45,000 სამხედრო მოსამსახურე. ხალხი სახლების სახურებზე ადიოდა და იქიდან აკვირდებოდა ბირთვულ ექსპერიმენტს. მათი ნაწილი გვიანებით ლეიკემიით გარდაიცვალა. იმ დღეს პოლიგონზე ძლიერი ქარი ქროდა, ამიტომ რადიოაქტიური ღრუბლები და მტვერის ნაწილაკები 12-15 კილომეტრის რადიუსში გაიფანტა. აღმოსავლეთის მიმართულებით მათი მოძრაობის ტრაექტორიაზე ჩამოყალიბდა 210 კილომეტრის სიგრძის ტოცკის რადიოაქტიური ბილიკი. ცოტა ხნის წინ გამოიცა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის მეცნიერებათა ნაშრომის კრებული, რომელიც მიეძღვნა ამ მოვლენის ეკოლოგიური და გენეტიკური შედეგების ანალიზს. ურალის ექსპერიმენტის დასკვნებში წერია, რომ აფეთქების შედეგები არამხოლოდ თვითხილველებზე, არამედ მათ შთამომავლობაზეც აისახა. ტოცკის ატომური აფეთქების შესახებ გაცილებით ნაკლები რამეა ცნობილი. ინფორმაცია თითქმის 40 წლის განმავლობაში გასაიდუმლოებული იყო. ფაქტია, რომ ეს არ ყოფილა მხოლოდ ატომური ბომბის ტესტი, არამედ ეს იყო კომბინირებული შეერაღებული სამხედრო სწავლება ბირთვული იარაღის გამოყენებით, რომელიც მჭიდროდ დასახლებულ ადგილას იმართებოდა. დღეს პრაქტიკულად გაიწმინდა ტოცკის ტერიტორია. გასუფთავებული გარემოს მიუხედავად, ტოცკის ბირთვული აფეთქების ზონაში 1995-1999 წლებში აღინიშნა მოსახლეობის ონკოლოგიური და სხვა დაავადებების მკვეთრი ზრდა. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის ექსპერტების აზრით, ამ ტერიტორიაზე რესპირატორული სისტემების ავთვისებიანი ნეოპლაზმირების რიცხვი გაიზარდა 225%, ფარისებრი ჯირკვალი 260%, კანი 131%, ხოლო ლიმფური და ჰემატოზოური სისტემების დაავადებები 670%. ბავშვებში ზოგადი ონკოლოგიური დაავადებათა რიცხვი გაორმაგდა. 1964 წლიდან 1991 წლამდე მოსახლეობის სიგრძნეობა 2.3-ჯერ გაიზარდა. ამ ტერიტორიების მცხოვრებლებს აქვთ ქრომოსომული ანომალიის დონის მომატება. ბავშვებში ისინი ორჯერ უფრო ხშირად გვხვდება, ვიდრე მოზრდილებში. ქრომოსომული ანომალიების მდგომარეობა პრაქტიკულად იგივეა, რაც ბრიანსკის ხარეში ჩერნობილის ტერიტორიაზე. ოპერაცია სნეჟოკში მონაწილე ყველა სამხედრო პირს და ადგილობრივ მოსახლეობას გაუთქმელობის ხელწერილი ჩამოართვეს. მათ ეგრძელებოდათ უახლესი 25 წლის განმავლობაში ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ ხმის ამოღება. 25 წელი ვერცეთმა მათგანმა ვერ იცოცხლა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gr.
8: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: კარგი მუსიკა, კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ფრიზა. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшбэки. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: მოგესალმებით, 10 საათი 12 წუთია. დილამ შვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. 1 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. დილა, მე მაია გახლავართ. ეს რადიო ძველი ქალაქია, ტალღა FM 7.9. გადაცემა გზა და გზა. ჩვენ გავიგოთ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს. პირველი ტრადიციული რუბრიკა ეს იქნება კალენდარი, შემდეგ მას მოყვება ამინდი, ვალუტა, პერსონა, სპორტი, პრეისტორია, სტატისტიკა, ავტოსალონი და ასე შემდეგ, მთლად წინ გავოსრებთ მოვლენებს. მე მზად ვარ, რომ ყველა რუბრიკა იყოს თავისებურად საინტერესო და ტვირთული სიახლეებით. მაშ ასე და მინდა გითხრათ, რომ პირველ საათზე ჩვენ შევხვდებით არაჩვეულებრივ დომარს. ჯერჯერობით არ გავამხელ. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა, ბედნიერი დღე მისურვებია. თანდათან ძალაში შედის ოქტომბერი და ჩვენს ძალა გვემატება და ენთუზიაზმი, რომ ვიყოთ კარგები. აი ესე, მარტივად და მკაფიოდ. მაშ ასე ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ამ დროისათვის გახსნის სტინგი და მერი ჯეი ბლაიჯის დუეტი Whenever I Say. მაშ ასე. დავით, ის უკვე ჟღერს. მომიწვნია თქვენთვის ძალიან დიდი სიყვარულითა და მონატრებით.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis.
3: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. კალენდარი.
1: ამდია, ეს არის რუბრიკა კალენდარი, რომელიც გრძელდება გადაცემა გზადაგზა 10:00 და 26 წუთია ზურბასო რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილო მშვიდობისა. კალენდარი, ეს ის რუბრიკაა, როდესაც ჩვენ დღევანდელ თარიღს ვიხსენებთ. ყოველ თარიღს აქვს დასაბამი, ისტორია, წარსული და მოდით გავიგოთ, თუ როგორი ისტორიული მოვლენები უკავშირდება 1 ოქტომბერს. დღეს ხომ 1 ოქტომბერია. და დავიწყოთ 1880 წლის დღევანდელ დღეს თომას ედისონმა პირველი ელექტრონათურების ქარხანა გახსნა. 1891 წლის დღევანდელ დღეს სტენფორდის უნივერსიტეტი გაიხსნა კალიფორნიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 1905 წლის 1 ოქტომბერი დაარსდა თურქული საფეხბურთო კლუბი გალათასარაი, 16 გზის ქვეყნის ჩემპიონი, 2000 წლის უეფას თასის მფლობელი. 2000 წლის. და რა მოხდა 1908 წლის დღევანდელ დღეს? ჰენრი ფორდი წარმოადგინა მანქანის ახალი მოდელი ფორდ ლიზი, რომელიც ღირდა $850. $1957 წლის დღევანდელ დღეს გამოვიდა რიგის ღამის გაზეთის პირველი ნომერი. 1962 წლის 1 ოქტომბერს ბარბარა სტრეიზანდმა გააფორმა პირველი კონტრაქტი ჩამწერ ფორმასთან, კოლუმბიასთან. 1964 წლის დღევანდელ დღეს სიტყვის თავისუფლების მოძრაობას ჩაეყარა საფუძველი ბერკლის კალიფორნიის უნივერსიტეტის კამპუსზე. 1971 წლის დღევანდელ დღეს უოლტ დისნეი უორლდი გაიხსნა ორლანდოში, ფლორიდაში. აი, ასეთი იყო დღევანდელი დღის ისტორიული მიმოხილვა და დღევანდელი დღის იუბილარები არიან. რა თქმა უნდა, მე

ეს აი მორალესი ამერიკელი მსახიობი. მოდი ჩვენ ჯული ენდრიოსზე შევაჩეროთ ყურადღება. დიახპირელ ოქტომბერს დაიბადა გაბატონი ჯული 1915 წლის ინგლისში, რომლის ხმასაც დღესაც შეუძლია ბავშვობის ზღაბრისა და მუსიკის სამყაროში დაბრუნება. ჯული ენდრიუსის ბავშვობა მარტივი არ ყოფილა. მეორე მსოფლიო ომის წლებმა მისი ოჯახიც დააზარალა, თუმცა სწორედ რთულ პერიოდში აღმოაჩინა ის განსაკუთრებული ნიჭი, რომელიც შემდეგ მის ცხოვრების გზად იქცა, საოცარი ხმა და სცენის სიყვარული. ენდრიუსმა პროფესიული კარიერა ჯერ კიდევ ბავშვობაში დაიწყო. მისი გამორჩეული ვოკალური შესაძლებლობები იმდენად თვალსაჩინო იყო, რომ მოზარდობის ასაკში უკვე პროფესიონალურ სცენაზე გამოდიოდა. მოგვიანებით კი ბროდვეიმ მისი სახელი ფართო აუდიტორიას გააცნო. მის კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი მიუზიკლი My Fair Lady იყო, სადაც ელაიზა დულიტლის როლმა მაყურებლისა და კრიტიკოსების ყურადღება მიიპყრო. თუმცა მსოფლიო მასშტაბის ვარსკვლავად ჯული ენდრიუსი ორ განსაკუთრებულ პერსონაჟთან ერთად იქცა. 1964 წელს ეკრანებზე გამოვიდა Mary Poppins-ი, ფილმი, რომელმაც ენდრიუს ოსკარი მოუტანა. მისი Mary Poppins-ი თითქოს იდეალური ძიძაა, თუმცა სინამდვილეში ეს პერსონაჟი ბავშვებსა და უფროსებს ერთ რამეს ახსენებს. ცხოვრებაში ადგილი ყოველთვის უნდა დავუტოვოთ წარმოსახვას, თამაშს და სიხარულს. ერთი წლის შემდეგ კი გამოვიდა მუსიკის ჰანგები. მარია ფონ ტრაპის როლმა ჯული ენდრიუსი კინოს ისტორიაში კიდევ უფრო მყარად დაამკვიდრა. ფილმის სიმღერები და სცენები თაობიდან თაობას გადაეცა და დღესაც მილიონობით ადამიანისთვის ნაცნობია. მაგრამ ჯული ენდრიუსის ცხოვრება მხოლოდ წარმატებების ისტორია არ ყოფილა. 1997 წელს მას ხმის იოგებზე ოპერაცია ჩაუტარდა, რის შემდეგაც მისი სასიმღერო ხმა სერიოზულად დაზიანდა. ადამიანისთვის, რომლის პროფესიული ცხოვრებაც ხმაზე იყო აგებული, ეს მძიმე დარტყმა აღმოჩნდა. თუმცა ენდრიუსმა კარიერა არ შეწყვიტა. მან შეძლო საკუთარი გამოცდილების ახალ შესაძლებლობად ქცევა, გახდა მწერალი, ავტორი და მთხრობელი. მონაწილეობდა კინოპროექტებში და ახალი თაობისთვისაც შეინარჩუნა კავშირი ხელოვნებასთან. ჯული ენდრიუსის ისტორია სწორედ ამიტომ არის საინტერესო. ის მხოლოდ Mary Poppins-ი ან მუსიკის ჰანგების მარია არ არის. ის ადამიანია, რომელმაც სცენაზე ბავშვობაში დაიწყო, მსოფლიო ვარსკვლავი გახდა, შემდეგ კი პროფესიული ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის დაკარგვის შემდეგაც შეძლო საკუთარი თავის თავიდან აღმოჩენა. ესეთი იყო ჩვენი რუბრიკა კალენდარი. და ესეთი იუბილარი შევარჩიეთ ჩვენ თქვენთვის. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო Mary Poppins-ის ჯული ენდრიუსზე პატარა გახსენება. მაშასე გილცაც დაბადების დღეს, ისეს დღეს გააქვთ დაბადების დღე, ძირბას რადიო მსვენელებო. და ტრადიციულად რას გისურვებთ მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო სრულების შესრულებას და საუკეთესო ასაკს. აი ესეთია ჩემი ორი ტრადიციული სრული თქვენ და მე. რაც შეხება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, მას გააგრძელებს ისეთი შემსრულებელი, როგორიც არის Whitney Houston-ი. სიმღერის სათაურია I will always love you.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა. Radio station BTSN

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.3.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: დიახ, ამინდის პროგნოზით შემოგიერთდით და ვაგრძელებთ გადაცემას სახელად გზადაგზა. მე მაია გახლავართ. 11:25-ია. ჯერ კიდე დილამშვიდობისა შემიძლია გისურვოთ ზურბას რადიო მსმენელებო. 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი დავიწყოთ ბათუმით. ბათუმში დღეს, მთელი დღის განმავლობაში წვიმს. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, დღის განმავლობაში 17 გრადუსია სტაბილურად. და რაც შეეხება ბორჯომს. ბორჯომში მცირე ნალექი ამ დროისათვის, ხოლო საღამოს მოიმატებს წვიმა. 11 გრადუსიდან 17 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. გორში საღამო უხვი ნალექით აღინიშნება, ამ დროისათვის ღრუბლიანი დღეა. 12 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე იწევს გორში ჰაერის ტემპერატურა. ზუგდიდში მცირე ნალექი ამ მთელი დღის განმავლობაში, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე აიწევს. თბილისში არის მცირე ნალექი და ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 13 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე აიწევს. ხოლო მცხეთაში 13 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე საღამოს უხვი ნალექია მოსალოდნელი. რუსთავში 15 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა და მცირე ნალექია მოსალოდნელი საღამოს, ამ დროისათვის კი არ წვიმს. რაც შეეხება სამტრედიას, მთელი დღის განმავლობაში მცირე ნალექი 14 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. სამტრედიაში სენაკში ღრუბლიანი დღეა მცირე ნალექით 14 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ქობულეთში არის მცირე ნალექი მთელი დღის განმავლობაში 16 გრადუსიდან 18 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ხოლო ქუთაისში მცირე ნალექი გვაქვს დღის განმავლობაში საღამომდე და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე აიწევს. ასეთი იყო დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი. მოდით გავიგოთ დღევანდელი დღის ვალუტის კურსი.
0: ვალუტის კურსი.
1: 1 ოქტომბრის ვალუტის კურსი. 1 ამერიკული დოლარის საფასურია 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 95 თეთრია. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი ღირს. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 9 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 16 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 80 თეთრი ღირს. 1 აზერბაიჯანული მონეთი 1 ლარი და 53 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი, 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 83 თეთრი ღირს. 1 შვეიცარიული ფრანკი საფასურია 3 ლარი და 12 თეთრი. 10 ჩინური იუანის შეძენა შეგიძლია 3 ლარად და 88 თეთრად. ხოლო 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 20 თეთრი ღირს. 10 დანიური კრონის საფასური 3 ლარი და 95 თეთრია. მორგი რუბრიკა ეს იქნება პერსონა ზურბას რადიო მსმენელებო და ძალიან საინტერესო პერსონა ზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ყოველთვის. და ეს რუბრიკა მე განსაკუთრებით მიყვარს, თქვენ ძალიან კარგად იცით ჩემო ერთგულო რადიო მსმენელებო. მინდა მოგესმენინოთ ლეონარდ კოენის ალილუია. აი ესეთი ლირიული ეთერი გვაქვს.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: Here, baby, where you are there with?
2: Hey!
1: We come through a lot of things, you know? So what happened to you?

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კარგი მუსიკა, კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.
4: You wanna guess the color of my underwear, you wanna know what I got going on down there.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პერსონა
1: 11:57 წუთია, შუა დღე მშვიდობისა. ამჟამად ძირფას რადიო მსმენელებთან და დიახ, ეს არის რუბრიკა პერსონა, რომელიც ყოველთვის გამომდინარეობს, რატომღაც ასე ხდება, ჩემი გადაწყვეტილებით, კალენდარიდან. უნდა უკავშირდებოდეს თარიღი იმ პერსონას, რომელსაც მიუძღვნი რამდენიმე წუთს. და სწორედ ამჟამადაც ესე მოხდა. ეს იქნება ბარბარა სტრეიზანდი. ჩვენ არაზრუს ნამდვილად არაზრუს მიგვიწვნია რუბრიკა მისთვის. და რა ხდებოდა კალენდარში 1962 წლის დღევანდელ დღეს 1 ოქტომბერს ბარბარამ გააფორმა პირველი კონტრაქტი ჩამწერ ფირმასთან, კოლუმბიასთან. და აქედან გამომდინარე გაჩნდა იდეა, რომ ბარბარა იქნება ჩვენი ვირტუალური სტუმარი. გენიალური ბარბარა სტრეიზანდი. და ძირითადად ჩვენ ამ რუბრიკაში ვცემთ კითხვას პასუხს, თუ რით შეცვალა ამა თუ იმ პერსონამ პარადიგმა. ჯერ მიმოვიხილავთ მოკლედ მის ბიოგრაფიას, მის მოღვაწეობას და შემდეგ გადავალთ პარადიგმის ცვლილებაზე. ბარბარა სტრეიზანდი. ქალი, რომელმაც სცენაზე საკუთარი წესები შექმნა. ზოგი ადამიანი სცენაზე იმისთვის მოდის, რომ უკვე არსებული წესებს დაემორჩილოს. ზოგი კი იმისთვის, რომ ეს წესები შეცვალოს. ბარბარა სტრეიზანდი სწორედ მეორე კატეგორიას ეკუთვნის. 1942 წლის 24 აპრილს ბრუკლინში დაბადებული ბარბარა სტრეიზანდი ბავშვობიდანვე არ ცხოვრობდა იმ სამყაროში, რომელსაც მოგვიანებით თავად შექმნიდა. მამა ძალიან ადრე დაკარგა და მისი ოჯახური გარემო მარტივი არ ყოფილა. თუმცა მოზარდობის ასაკში აღმოაჩინა ის ძალა, რომელიც მომავალში მისი მთავარი იარაღი გახდებოდა, ხმა. საინტერესოა, რომ სტრეიზანს თავდაპირველად მომღერლობა არც კი ჰქონდა დაგეგმილი. მას მსახიობობა სურდა. 18 წლის ასაკში მან პატარა კლუბში ნიჭიერების კონკურსში გაიმარჯვა და სწორედ ამ შემთხვევამ გაუხსნა კარი პროფესიულ სცენაზე. მოგვიანებით მან ნიუ-იორკის კლუბებში დაიწყო გამოსვლა. 1962 წელს კი კოლუმბია რეკორდსთან გააფორმა კონტრაქტი. აი ის წელი და ეს თარიღი, რასაც ვისაუბრეთ. 1 ოქტომბერი. მისი პირველი ალბომი უკვე დიდი წარმატება აღმოჩნდა. შემდეგ მოვიდა ბროდვეი, კინო და როლი, რომელმაც მისი ცხოვრება შეცვალა. ფანი ბრაისი ფილმში Funny Girl. 1968 წელს ამ როლისთვის რეიზანტმა ოსკარი მიიღო, საუკეთესო მსახიობი ქალისთვის. მაგრამ მისი განსაკუთრებულობა მხოლოდ იმაში არ იყო, რომ შესანიშნავად მღეროდა, მსახიობობდა. პრეზენტს არ სურდა ყოფილიყო მხოლოდ ადამიანი, რომელიც ხუების მიერ შექმნილ სცენარში დამაშავდა, მას სურდა თავად გადაეწყვიტა, რას გადაიღებდა, როგორ გადაიღებდა და რა ისტორიას მოუყვებოდა მაყურებელს. ამის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია 1983 წლის ENTL. პრეზენტ ფილმში ითამაშა, ის თავად დაწერა, პროდიუსერიც იყო და რეჟისორიც. ამით ის გახდა პირველი ამერიკელი ქალი, რომელმაც ერთ დიდ მხატვრულ ფილმში ეს ოთხივე როლი შეითავსა. ფილმმა ოსკარის 5 ნომინაცია მიიღო, ხოლო სტრეიზანდმა ოქროს გლობუსი საუკეთესო რეჟისორისთვის მოიპოვა. ეს უკვე მხოლოდ ერთი ფილმის წარმატება აღარ იყო, ეს იყო მნიშვნელოვანი ცვლილება თავად კინოინდუსტრიაში. ქალი აღარ იყო მხოლოდ მსახიობი, რომელსაც კამერის წინ ხედავდით. ის შეიძლებოდა ყოფილიყო ადამიანი, რომელიც კამერის უკანას იღებდა გადაწყვეტილებებს. სტრეიზანდის კარიერა მუსიკაშიც განსაკუთრებულია. მას მიღებული აქვს 2 ოსკარი, 10 გრემი, 5 ემის ტონი და მრავალი სხვა მნიშვნელოვანი ჯილდო. მისი კარიერა 6 წლებს მოიცავს, ხოლო მისი ალბომები პირველ ადგილს იკავებდა 6 სხვადასხვა წლებში. მაგრამ ალბათ ყველაზე საინტერესო მაინც მისი ხასიათია. ბარბარა სტრეიზანდმა არცა და ყველასთვის მოსაწონი ყოფილიყო, მას ჰქონდა საკუთარი ხედვა, საკუთარი ხმა და საკუთარი მოთხოვნები. სწორედ ამიტომ მისი ისტორია შეიძლება ერთი წინადადებებით, აი ესე შევაჯამოთ. მან არ დაელოდა როდის მიცემდნენ ადილს მაგიდასთან. თავად შექმნა მაგიდა. და სწორედ აქ არის მისი პარადიგმის ცვლილებაც. სტრეიზანდმა დაამტკიცა, რომ არტისტი შეიძლება ერთდროულად იყოს მსახიობი, მომღერალი, კომპოზიტორი, რეჟისორი, პროდიუსერი და ავტორი. და არც ერთი ამ როლისთვის არ არის აუცილებელი სხვის მიერ დაწესებულ ჩარჩოში დარჩენა. ბარბარა სტრეიზანდი დღეს უკვე უბრალოდ სახელგანთქმული არტისტი აღარ არის, ის იმ ადამიანების სიმბოლოა, რომლებმაც საკუთარი ნიჭის გარდა საკუთარი გზის არჩევის უფლებაც მოიპოვეს. ესეთი მაგარი არის ბარბარა სტრეიზანდი. უკვდავი ბარბარა სტრეიზანდი. BGC-სთან ერთად შეასრულებს ახლა ის ცოცხლად. ხუმრობით, რა თქმა უნდა. Woman in Love. დატკვით და ისე ამომნით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში მორიგი რუბრიკით სპორტის ახლა ერთად.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი გაითვალისწინე შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე
3: Puls რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: მოგესალმებით, 12 საათი 24 წუთია ძირფასო რადიო მსმენელებო. სპორტის სიახლეებით ვაგრძელებთ გადაცემას. რაფინია ბარსელონაში ბრუნდება ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაციამ. ფეხბურთელი ნაკრებიდან დღეს დილით ვადაზი ადრე გაათავისუფლა და ის შაბათს ინდოეთთან გასამართ ამხანაგურ მატჩში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. რაფინიამ დისკომფორტის სამშაბათს ავსტრალიასთან გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში იგრძნო, რის გამოც მოედანი ტაიმებს შორის დატოვა. ჩატარებულმა გამოკვლევებმა მარჯვენა ბარძაყის უკანა კუნთში შეშუპება გამოავლინა. ფეხბურთელი გამოჯანმრთელების პროცესს ბარსელონაში გააგრძელებს. ბარსელონას კაპიტანი დამატებით გამოკვლევებს კატალონიურ კლუბში ხვალ ან პარასკევს სამშობლოში ჩასვლისთანავე ჩაიტარებს, რათა პირველადი დიაგნოზი საბოლოოდ დადასტურდეს. ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაციამ განცხადება დღეს დილით დაახლოებით 5 საათზე გაავრცელა და რაფინიას სამედიცინო შემოწმების შედეგები დაადასტურა. ფეხბურთელმა ავსტრალიასთან მატჩის მხოლოდ პირველი ტაიმი ითამაშა და შესვენებამდე პენალტიც გაიტანა, თუმცა დისკომფორტი იგრძნო და მეორე ნახევარში მოედანზე აღარ დაბრუნებულა. ბარსელონას, რომელსაც სანაკრებო პაუზის პერიოდში მსოფლიოს სხვადასხვა ნაკრებში 17 ფეხბურთელი ჰყავდა, რამდენიმე დღის წინ უკვე მოუწია ერიკ გარსიას ვადაზე ადრე დაბრუნება. ესპანეთის ნაკრებში ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად მას მუხლის შეშუპება დაუდგინდა. კრიშტიანუ რონალდოს ირგვლივ უსიამოვნო სიტუაციაა. ლეგენდარული პორტუგალიელი ეროვნული ნაკრების ბოლო მატჩში ნორვეგიის წინააღმდეგ სათადარიგო და სკამზე დატოვეს. ამ ფაქტს მედიაში ბევრი გარჩევა მოყვა. ჟორჟე ჟეზუშმა პრესკონფერენციაზე კრიშტიანუ რონალდოს საქმისის წერტილის დასმა სცადა და განაცხადა, რომ საერთოდ არანაირი საქმე არ არსებობს, თუმცა სულ რამდენიმე წუთში კაპიტანმა ეროვნული ნაკრების ვარჯიში გამოტოვა და სტადიონი დატოვა. კრიშტიანუ რონალდუ მოგვიანებით სასტუმროში დაბრუნებისას შენიშნეს, თუმცა არსებობს სხვა ინფორმაციაც, რომელსაც Flight Radar-ი ავრცელებს. კაპიტნის პირადი თვითმფრინავი დღეს გვიან ნაშუადღებს კოპენჰაგენიდან მადრიდში გაფრინდა. ბევრ ფეხბურთელთა მქონია საქმე, მაგრამ ეს მათ შორის ნამდვილად არ არის, განაცხადა ჟორჟე ჟეზუშმა 4 შაბათს დანიასთან მატჩის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე, სადაც მან კრიშტიანუ რონალდუს გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრა. პორტუგალიელმა მწვრთნელმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ნორვეგიასთან მატჩი რონალდუს არ გამოყენება მხოლოდ ტაქტიკურ გადაწყვეტილებას უკავშირდებოდა. თამაში განახობს, რას გავაკეთებ. ფიქრობდი კიდევ, რომ შესაძლოა ბოლო წუთებში მისი დახმარება დამჭირდებოდა, მაგრამ მატჩმა სხვა რამ გვიკარნახა და ამიტომ მოედანზე არ შემოვიყვანე. მხოლოდ ერთი ფეხბურთელი არ მყავს, 23 ფეხბურთელი მყავს. ჩვენი მიზანია ერთან ლიგის მოგება. კრიშტიანუ რონალდუ არ არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც აქ ვარ. მთავარი მიზეზი დანიაა. რონალდო აღიარა, რომ კაპიტანი გარკვეულწილად იმედგაცრუებული იყო. რონალდომ მოედანი გულშემატკივრებისთვის მადლობის გადახდის გარეშე დატოვა მას შემდეგ, რაც თამაშში მონაწილეობა ვერ მიიღო. თუმცა ჟეზუშმა უარყო, რომ ფეხბურთელთან რაიმე პრობლემა არსებობს. სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ კრიშტიანუ რონალდომ პირადი თვითმფრინავით პორტუგალიის ნაკრები დატოვა. რას წერს რონალდუ? ნაკრების მთავარ მწვრთნელთან გამართული პრესკონფერენციისა და პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო ეროვნული ნაკრების საწვრთნელო ბანაკი. დროულად ყველა პორტუგალიელს ვეტყვი სიმართლეს იმ მიზეზების შესახებ, რომლებმაც ეროვნული ნაკრების დატოვების გადაწყვეტილებამდე მიმიყვანა. ამ ნაკრებს ყოველთვის მთელი გულით ვემსახურებოდი. ახლა კი დროა წარმატება ვუსურბო პორტუგალიას და ყველა ჩემს თანაგუნდელს გამონაკლისის გარეშე. საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრას უნგრეთის წინააღმდეგ ბუდაპეშტში გამართავს. 20 სექტემბერს უნგრეთში გამგზავრებამდე ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხი 2-ზე ივარჯიშა. მატჩამდე ერთი დღით ადრე რამაზ სვანიძის გუნდი შეხვედრის მასპინძელ პუშკამ არენაზე ივარჯიშებს. საწვრთნელი პროცესის დაწყებამდე კი ტრადიციულად აკრედიტებული მედიის წარმომადგენლებისთვის მატჩის წინა პრესკონფერენცია გაიმართება. უნგრეთის ნაკრების მატჩის წინა ვარჯიში და პრესკონფერენცია ტელკიში, უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში გაიმართება. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22:00 და 45:00-ზე დაიწყება. მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებს. ახლა კი კალათბურთი. საკალათბურთო ევროთასზე ლაგუნა ტენერიფემ თურქ ტელეკომს უმასპინძლა და

14 კულა და 5 მოხსნა მიითვალა. ცნობისთვის ლაგუნა ტენერიფე შემდეგ მარტს ლიგა ენდესაში 3 ოქტომბერს სტუმრად უნიკახას წინააღმდეგ გამართავს. აღნიშნული შეხვედრა თბილისის დროით 20:30 წუთზე დაიწყება. Paris Saint-Germain-ის მეკარე მატეი საფონოვმა ერთ-ერთი YouTube არხთან ინტერვიუში თავისი თანაგუნდელზე ხოჩა კვარაცხელიაზე ისაუბრა. ხოჩა გუნდის ერთ-ერთი ყველაზე მხიარული ფეხბურთელია, ის ჯერ კიდევ ბავშვია, ყოველთვის პოზიტიურ განწყობაზეა, იცინის ყველასთან კარგი ურთიერთობა აქვს. ახლა ხოჩა ნამდვილად მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელია. ძალიან საწყენიან, რომ მან მსოფლიო ჩემპიონატზე თავის გამოჩენა ვერ შეძლო, თუმცა გასაგებია, რომ ოქროს ბურთზე ხმის მიცემისას ბევრი სწორედ მსოფლიო ჩემპიონატით იხელმძღვანელებს. თუმცა როგორ ცვლის კვარას თამაშს ის ფაქტი, რომ მას მუნდიალზე არ უთამაშია შია არ ვიცი. შეგახსენებთ, რომ ხოჩა კვარაცხელია კარიერაში მესამედ ოქროს ბურთის 30 პრეტენდენტს შორის მოხვდა. დაჯილდოების ცერემონია 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება. ეს იყო სპორტის სიახლეები ზურფასო რადიო მსმენელებო და მინდა გითხრათ, რომ პირველ საათზე ეთერში ჩვენ ველოდებით სტუმარს, ძალიან ნიჭიერ მსახიობს, პოეტს გიორგი შალამპერიძეს. მასე დარჩით ჩვენთან ერთად საინტერესო ინტერვიუ გელოდებათ გიორგისთან ერთად. პირველ საათზე დიახ, სტუმარი ეთერში ქვეყოლება. ჯორჯ მაიკლის Jesus to a Child გააგრძელებს ჩვენს ეთერს, შემდეგ კი რეკლამის დროა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე TBC-ის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებს.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: თორმეტი საათი 59 წუთია. მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო. გრძელდება გადაცემა გზადაგზა მაიასთან ერთად. ეს არის რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9. გადაცემა გრძელდება ამჯერად სტუმართან ერთად. როგორც დავაანონსე, დღეს ჩვენი სტუმარია ნიჯერი მსახიობი და პოეტი გიორგი შალამბერიძე. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ის ჩვენ გვესტუმრა. და მივესალმები გიორგის. გიორგი, როგორ ხარ?
2: მშვიდობა, მაია.
1: ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმედრო.
2: მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და მადლობა თქვენს რადიო მსმენელებს.
3: საქართველოში 13 საათია.
1: საქართველოში 13 საათია. როგორ ხარ, გიორგი?
2: კარგად, მადლობა. თავად როგორ გიკითხოთ, დიდი ხანია სტუდიაში აღვდგა, სტუმართან ძალიან გამიხარდა. რომ ისევ აქვარ.
1: ძალიან დიდი მადლობა, მე იმედი მაქვს, რომ თავს იგრძნობ ძალიან კარგად ჩვენ სივრცეში და საუბარი გამოვა საინტერესო.
2: კი ბატონო, მეც დარწმუნებული ვარ ამაში.
1: 28 წელი, გიორგი, თეატრში, სცენაზე. ძალიან ბევრი საინტერესო როლი. და უკვე სულ სხვა ეტაპი შენს პროფესიულ ცხოვრებაში. თითქოს ის დაგროვილი ცოდნა, გამოცდილება სხვაგვარად უნდა გასცე. თითქოს ასეა. რას გვეტყვი, ჯერ ვიდრე გადავიდოდეთ შენ სიახლეზე, რა მოგცა იმ 28 წელმა, როგორ შეცვალა გიორგი?
2: ხო, 28 წელმა მე ძალიან ბევრი კარგი რამ მომცა. გამომდინარე იქიდან, რომ მე საერთოდ ძალიან იღბლიანად მოვედი, თუ შეიძლება ითქვას, ჩვენს თეატრში, სადაც დამხვდნენ არაჩვეულებრივი მსახიობები, კოლეგები, ის შესანიშნავი დასი, რომელმაც შექმნა საერთოდ მესხიშვილის, ქუთაისის და არამარტო ქუთაისის, ზოგადად ქართული თეატრის ნიშა ძალიან მაღალ დონეზე აიყვანა. ყველა ეს მსახიობი მე მაშინ თეატრში დამხვდა, სადაც მე მიმიყვანეს ჩემმა პედაგოგებმა, კახაბერ გოგოლაშვილმა და ზვია ცვანაძემ, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მათი, იმიტომ რომ მე მაშინ მომეცა საშუალება, რომ შევწყმოდი იმ სივრცეს, რომელიც ჩემთვის იყო ყველაფერი და ეს იყო, მე ვერ წარმომედგინა საერთოდ ცხოვრება თეატრის გარეშე. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს ხელოვნება, მუსიკა, მწერლობა.
1: ბავშვობიდან გადაწყვიტე, რომ
2: და საერთოდ ეს არის, ბავშვობიდან მე მივხვდი, რომ ეს არის ერთ-ერთი დარგი, რომელიც იმ ყველა ხელოვნების დარგს აერთიანებს, რომელიც მე მიყვარს და ამ ხალხმა მომცა იმის საშუალება, რომ მე მოსულიყავი მესხიშვილის თეატრში და მაშინ გახლდათ არაჩვეულებრივი სცენოგრაფი და მხატვარი, ჩვენი თეატრის ხელმძღვანელი ჯეირან ფაჩუაშვილი, გენიალური სცენოგრაფი ქართული თეატრის, მთავარი რეჟისორი ბატონი ნუგზარ ლოთქიფანიძე და აი ფეხი ავიდგი მე ამ გენიალური შემოქმედი ხალხის გვერდით, ასე ვთქვათ, სადაც მე მივიღე ჩემი პროფესიული განვითარება, გამოცდილება ამ ხალხის გვერდით, ხალხის პარტნიორების, ჩემი პარტნიორების, მსახიობების გვერდით და აი ეს გამოცდილება მომცა ამ 28 წლის მანძილზე ამ თეატრმა, რომ მე ძალიან ბევრი სიკეთე, გამოცდილება, ცოდნა დავიგროვე და დამიგროვა ამ ხალხის ურთიერთობის წყალობით ამ თეატრმა.
1: აი რა არის მაინც ეს სიკეთე და ცოდნა? აი რასაც წიგნი ვერ მოგცემს ურთიერთი უნივერსიტეტი, რა მოგცა ასეთი?
2: ხო, ეს არის წიგნით ვერასოდეს ვერ ისწავლი იმ ყველაფერს, რასაც უშუალოდ ამ ადამიანებთან გვერდით ყოფნით სწავლობ. დავიწყოთ იქედან, რომ წიგნის გარეშე ზოგადად ხელოვნება და თეატრი წარმოუდგენელია, ეს არის განუყოფელი რამ, რომელიც ცოდნის გარეშე ძალიან რთულია ზოგადად თეატრში არსებობა, მაგრამ არის იქ რაღაც ისეთი ცხოვრების წესი, უშუალოდ სცენაზე ის გამოცდილება, რომელიც უნდა მიიღო უშუალოდ მსახიობიდან, შენი პარტნიორიდან. აი რო ძალიან უხეშ შედარება რო გავაკეთო რა, პოეტს ვერავინ ვერ ასწავლის როგორ დაწეროს ლექსი, მუსიკოსს ვერ ასწავლის შენ ნოტებით როგორ დაწეროს მან მუსიკა, მან შეიძლება ისწავლოს უბრალოდ ნოტის გამოსახვა ფურცელზე, მაგრამ როგორ დაწეროს მუსიკა, ამას პედაგოგი ვერ ასწავლის. ეს არის თანდაყოლილი ნიჭი, ეს არის ნიჭი, რომელიც ვითარდება შენს შემოქმედებით ცხოვრებასთან ერთად და სწორედ ასე არის. სწორედ ასეა თეატრიც, ჩემი აზრით, რომ თეატრი ისწავლება სცენაზე. თეატრის ხელობა, მსახიობის ხელობა ისწავლება უშუალოდ ის გამოცდილი გენიალური პარტნიორების გვერდით, ვისთან ერთადაც შენ გიწევს ცხოვრება ამ თეატრში და მოღვაწეობა და თამაში.
1: ანუ შეკითხვაზე ნიჭი თუ უფრო შრომა, ალბათ მიპასუხებდი უფრო შრომას.
2: ნიჭი არის უფრო თანდაყოლილი შრომა, ვიდრე ის რომ შეძენილი. ნიჭი არ არის, ვერ წარმომიდგენია რომ იყოს შეძენილი. ნიჭი არის თანდაყოლილი, რომელიც უნდა განავითარო უბრალოდ შენზე გამოცდილ ხელოვანებთან ერთად და თუ გეიღბლა რომ ესეთი ადამიანები არიან შენს ირგვლივ, შეიძლება ჩათვალო რომ ბედნიერი ადამიანი ხარ და უნდა მიყვეობა უბრალოდ მათ გულისცემას და გეკავოს მაჯაზე პულსზე ხელი, რომ არ ჩამორჩე მათ გულისთქმას, საით არის სწორი ნაბიჯის გადადგმა და საით არა. და თუ აღმოაჩენ შენ თავს, რომ სწორი გზით მიდიხარ, აუცილებლად ძალიან დიდ გამოცდილება შეიძლება და ძალიან დიდ დიდ შემოქმედებით გზას გაიკვლევ ამ ადამიანების წყალობით. მე უკვე შენ გეძლევა ისეთი გამოცდილება, რომ უკვე შენ დამოუკიდებლად აგრძელებ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, და უბრალოდ შენ თავთან ვითარდები. ეს არის და ეს.
1: და გზა, რომელიც გრძელდება დღეს, აი ასე. შენ შექმენი საბავშვო თეატრალური სტუდია სახელოსნო, სახელად ამფითეატრი.
2: ამფითეატრი.
1: რატომ აი სამი სახელი ამფითეატრი?
2: ამფითეატრი, ეს არის ხმა, რომელიც ყველას ესმის. ეს არის ანტიკური ეპოქიდან ზოგადად ამფითეატრი. ჩვენ თეატრები არ ქონდა ზოგადად ანტიკური ეპოქიდან. ღია თეატრი გვაქვს ყველა ისტორიულ წყაროში, სადაც იბადებოდა ის პირველი სანახაობები, პირველი დრამატურგია, პირველი ბერძნული თუ რომაული ტრაგედიები. შემდგომ უკვე ჩვენ ავითვისეთ, როცა თეატრალურ ხელობაში დახელონდა ჩვენი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, სამშობლო ჩვენი. არა აქვს მაინც და მაინც დიდი ისტორია, 1800-იანი წლებიდან იწყება თეატრთან ზიარება. ჩვენი თუ არ ჩავთვლით იმ მასშტაბურ სახალხო ღონისძიებებს, რომელიც იმართებოდა ერეკლემ მეორის კარის თეატრზეც, ეს უფრო ფართო მასშტაბიანი სახალხო ღონისძიებები იყო, ვიდრე რაიმე პროფესიულ თეატრთან დაკავშირებული. ამფითეატრი, ეს არის ყველაზე ძველი ფორმა თეატრისა, საფუძველი და ფესვები, ასე ვთქვათ, პროფესიული თეატრისა, საიდანაც იწყება. ეს არის ბერძნული თეატრიდან იწყება. სხვათა შორის მისი ფესვები ჩვენც გვაქვს საქართველოში. უბრალოდ მე და ძალიან დიდი ხნის წვეტა მოხდა, იმიტომ რომ ამის ფუფუნება უბრალოდ ისტორიული პერიოდებიდან გამომდინარე არ ქონდა ჩვენ უბრალოდ რომ განვითარებულიყო თეატრი ჩვენში, იმიტომ რომ ამ გუთანი გვეჭირა ხელში, ამ ხმალი და ფიზიკურად საშუალება არ იყო რომ ამ კულტურის ამ სფეროს განვითარების საშუალება ქონოდა. და სახელწოდებაც მოდის აქედან, მისი ფესვებიდან, ამფითეატრი. ყველაზე ძველი
1: სახელწოდება. ამფითეატრი. 3-4 ოქტომბერს ელოდები, ხო? პირველად. ჯერ პირველი გაკვეთილი არ ჩატარებულა.
2: პირველი გაკვეთილი ჯერ არ ჩატარებულა, ეს არის 3-4
1: ოქტომბერს. ვინ ისწავლის, რას ისწავლიან, ვის ელოდები?
2: აქ არიან ორ ჯგუფად დაიყოფა. ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით მოზარდები დაიყოფიან ორ ჯგუფად. მცირეწლოვანი კატეგორიის ბავშვები ისწავლიან პირველ ჯგუფში. 4 საათიდან 6 საათამდე იქნება.
1: კვირაში ერთხელ?
2: შაბათი და კვირა იქნება. საწყის ეტაპზე ამ რეპეტიციების განრიგი და მეორე ჯგუფი უკვე მოზარდების იქნება 6-დან 8 საათამდე. ეს ჯგუფები დაიწყებენ პირველ რიგში იმ ამბანით, რასაც ქვია მეტყველების გაკვეთილები, რომ ჩვენ ბაზა მოვამზადოთ ყველაფრისთვის. მეტყველების გაკვეთილების სასცენო მოძრაობა, ეს იქნება სუნთქვითი სავარჯიშოები, უბრალოდ რომ ეს ყველაფერი შემზადდეს იმისათვის, რომ ბაზა არსებობდეს უკვე სამომავლოდ ახალგაზრდებთან სპექტაკლის დადგმისთვის. ეს იქნება მოსამზადებელი პერიოდი და როცა სპექტაკლის დადგმის პერიოდზე გადავალთ, უკვე დაემატება სამშაბათი და ხუთშაბათი სარეპეტიციო პერიოდი ამ სახელოსნოს. და ჩვენი ამ ყველაფრის შრომის დამაგვირგვინებელი და ამ პროგრამის დამაგვირგვინებელი იქნება სპექტაკლი, სრულყოფილი სპექტაკლი, სადაც თვითონ იმონაწილეობენ ამ სახელოსნოში მოსული ბავშვები, რომელიც გამართება უკვე ჩვენთან მესხიშვილის თეატრში, სხვადასხვა ქალაქებში, პროფესიულ თეატრებში გამართება ამ ბავშვების სპექტაკლები და მაყურებელს ექნება საშუალება ძალიან ფართო მასშტაბით იხილონ ამ ბავშვების ნიჭიერება. ჩემთან ერთად იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ფართო მასშტაბით მუშაობენ ზოგადად თეატრში, ესენი არიან ყველასათვის საყვარელი მსახიობები, რეჟისორები, მე წინასწარ შეგნებულად არ ვასახელებ მათ, ჩვენ ალბათ თუ გვექნება საშუალება მე როცა ჩამოვლენ მასტერკლასებზე ეს რეჟისორები და მსახიობები, რომლებიც იმუშავებენ ბავშვებთან ერთად, გადაცემაშიც თუ იქნება საშუალება სიამოვნებით გესტუმრებით და დავაანონსებთ ამ ჩვენს პედაგოგებთან ერთად, ესე ვთქვათ, რომლებიც გაივლიან ამ ბავშვებთან ერთად ამ მასტერკლასებს, სადაც ეს ბავშვები შეისწავლიან სცენის მიღმა ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს, რაც ზოგადად არამარტო თეატრალურ განათლებას თეატრალურ განათლებას
1: სამსახიობო სწავლებაზე მეც გარდა ამის გარდა რა შეიძლება მიიღოს თქვენთან ბავშვმა სახიობების სწავლებაზე მეტი?
2: ხო, სახიობების ხელობასთან და ოსტატობასთან მიმართებაში რაც შეეხება, ეს უშუალოდ იმ ლექციებზე მიიღებენ, რომელსაც მე თვითონ ჩავატარებ, მაგრამ ზოგადად ჩემი პრინციპი არის ბავშვებთან ურთიერთობის, ეს არ არის პირველი შეხვედრა არ იქნება ჩემი ზოგადად ბავშვებთან, მე მიმუშავია.
1: გაქვს გამოცდილება?
2: ხო, მაქვს სხვათაშორის გამოცდილება, არც თუ ისე მცირე ბავშვებთან მუშაობის, სხვადასხვა თეატრალურ ფესტივალებზე მე მუშაობდი ინსტიტუტებთან, სკოლებთან და აქ ჩემი პრინციპი ზოგადად მუშაობის ესეთია, რომ რეპეტიციაზე ის მოზარდები და ახალგაზრდები არ სწავლობენ მხოლოდ უშუალოდ იმ ტექსტს და იმ პიესის რაღაც გმირების როლებს თუ ტექსტებს, რომელიც მათ უშუალოდ შესასრულებელი აქვთ, არამედ რეპეტიციაზე მათ საშუალება ეძლევათ ზოგადად საუბრის. საუბრის იმ თემებზე, ლიტერატურაზე, საუბარი
1: გამოხატონ აზრები.
2: გამოხატონ აზრები, გაუცვალოთ ერთმანეთს შეხედულებები, გამოცდილებები, საუბრები ლიტერატურაზე, მუსიკაზე, ფერწერაზე, ზოგადად ლიტერატურაზე, პოეზიაზე. აქ არის ეს იქნება ჯგუფი, სადაც ისინი უშუალოდ დაეუფლებიან ხელობას სამსახიობოს, მაგრამ გარდა ამისა არის ბევრი რაღაც ისეთი საინტერესო საკითხი, რომელიც მოზარდმა უნდა იცოდეს და მე ბევრჯერ შევხვედრი ვარ მოზარდს, რომელმაც დაუშვათ არ იცის ვინ არის, ძალიან უხეში მაგალითი რომ მოვიყვანო, საქართველოში წერლებიდან არ იცნობს თუნდაც დოჩანაშვილს ან რეზო გაბრიაძეს, უბრალოდ წარმოუდგენელი არის, ხო? ეს არ არის ეს ბავშვი ამაში დამნაშავე, ჩვენ პირიქით ამ კუთხით არ უდგებით რა თქმა უნდა ამ შეთავაზებას, პირიქით ჩვენ უნდა დავაინტერესოთ რატო უნდა იცოდეს რეზო გაბრიაძე, რეჟისორი და მხატვარი და მწერალი, რომელსაც მთელი მსოფლიო იცნობს, და ქუთაისელი ბავშვი, თუ მინდა ქართველი ან თუ მინდაც რომელი ერიშვილიც არ უნდა იყოს, რატო არ უნდა იცნობდეს რეზო გაბრიაძეს საუშოთ ან გურამ დოჩანაშვილს ან ნებისმიერ სხვა მწერალს თუ პოეტს, მაგალითად მომყავს უბრალოდ, ხო? და ჩვენი საუბრების მერე ხშირად ისე წარმართულა ეს ურთიერთობა, რომ ისე დაინტერესებულან, რომ პირიქით იქეთ უკვე ისეთ რაღაცეებზე გვისაუბრია, რომ შეიძლება მეც არ ვიცოდე და მახსოვდეს, ისე ჩაუღრმავებულან ამ საკითხს. გესმით? და ეს ძალიან სასარგებლო არის ზოგადად რეპეტიციების პერიოდი, რომ არ ეხებოდეს მხოლოდ დაზეპირებულ, დაზუთხულ რაღაც ტექსტებს, რომ ეს რაღაც მექანიკურად საკეთებელ რაღაც მოძრაობებს, პირიქით აქ არის მთავარი აქცენტი იმ ურთიერთობებზე, რომ ბავშვმა მიიღოს მაქსიმალური ესეთი განათლება, ზოგადი განათლება, რომელიც აუცილებლად წაადგება მას მომავალ ცხოვრებაში და ძალიან სასიკეთოდ გამოაქვს.
1: მე ბავშვი მოვიდა თქვენთან გიორგი და აზრს არ არის რისი ნიჭი აქვს მას, რა სეტყოდი ასეთ ბავშვს?
2: არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რამის ნიჭი არ ქონდეს, უბრალოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მიდგომის ფორმას. მე მინახავს ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი, რომელსაც აქვს მუსიკალური ნიჭი, მაგრამ ის არის დაკომპლექსებული. აი ძალიან უხეშად უნდა ვთქვა, მისი გარემოცვიდან ან ვიღაც მეგობრიდან ან მასწავლებლიდან ან თუნდაც ოჯახის წევრიდან, რომ მას თავიდანვე რაღაც თაუნ ერგა, რომ მას ამის ნიჭი არა აქვს, არადა აქვს. გესმით, აი ეს არის რაღაც ძალიან არ მიყვარს ამის ამ წინადადების თქმა, მაგრამ რაღაც ბავშვური ტრავმასავით, რომელიც აი რაღაც ჩარჩა მას გონებაში ისე, რომ მას არ აქვს უფლება, რომ
1: თერაპიული სივრცეც იქნება.
2: ხო, რა თქმა უნდა, ეს პირველში უნდა იყოს აბსოლუტურად ფსიქოთერაპიული რაღაც არტ
1: საკუთარი თავის აღმოჩენის
2: არტ თერაპიული რაღაც სივრცე, რომ აღმოაჩინოს ადამიანმა, მას რისი ნიჭი აქვს, რისი შესაძლებლობა აქვს, პირიქით აბსოლუტური თავისუფლება უნდა მივცეთ ამაში. მგონებათ ეს იქნება ქორეოგრაფიული მონაცემი, თუ მუსიკალური მონაცემი, თუ არტისტული რაღაც სამსახიობო ესეთი ოსტატობის მონაცემები, ხო? ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამის აღმოჩენა საკუთარ თავში
1: და შეწყობით,
2: რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაში დავეხმარება.
1: აი მასწავლებლები ახსენე გარემოცვა. შენ თუ გქონია ესეთი გამოსვლა რამე ბავშვობიდან, ცუდი, რასაც გაიხსენებ მოდმევად ბავშვებთან ურთიერთობის დროს და იგივე შეცდომას არ დაუშვებ. ეცდები, რომ იგივე არ დაუშვა. ყოფილა ეგეთი ცუდი გამოცდილება უფროსებისგან შენს მიმართ?
2: ხო, აი მე მაგალითად
1: 90-იანებში რომელიც დაიშვებოდა ესეთი შეცდომები.
2: აი მე მაგალითად ბავშვობიდან ძალიან მინდოდა ცეკვა. ხო და აი ძალიან ესე ჩამჩა ეს გულში, აი სიმართლე ვიკითხეთ. ვერა და ვერ მოხერხდა რომ მე ცეკვაზე შევსულ. იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად ტრადიციულად სპორტსმენები იყვნენ ოჯახში. მამაც, ბიძაც, ჩემი ბიძაშვილებიც ყველა და ნუ ის რაღაც ტრადიციულად სპორტის მიმართულებით უფრო სურვილი იყო ოჯახში რომ ყოფილიყავით და
1: მისდევდი სპორტს.
2: მოკრივე ვიყავი, მოვასწარი კიდეც რომ რაღაც მიღწევები მქონდა ამ სპორტის ამ დარგში, საქართველოს პირველობა, რეგიონალური პირველობა კრივის სფეროში, სადაც შეიძლება ძალიან ისეთი წარმატებული საწყისი ეტაპი მქონდა, უბრალოდ მაინც მე გამიტაცა ხელოვნება ისე რომ სხვა გზა არ ქონდა.
1: ისე რომ 28 წელი მიუძღვენი.
2: ხო, დავიყოლიე მაინც ბოლოს ყველა და სხვა გზა არ ქონდათ მოკლედ.
1: პირველი მაინც რას მიაქცე ყურადღებას ბავშვში, აი თავისუფლებას, ნიჭიერებას, მორცხობას, თუ აი რას? რა შეამჩნევა? აი მოვიდა 3 ოქტომბერს თუ 4 ოქტომბერს ბავშვი და აგორდები ალბათ, ხო? მალულად, ფარულად, მეგობრულად.
2: რა თქმა უნდა.
1: არაკრიტიკულად.
2: რა თქმა უნდა, არაკრიტიკულად პირველ რიგში და
1: რა შეამჩნევა?
2: ეს რენტგენი ზოგადად პედაგოგისთვისებაა, რომ აუცილებლად უნდა ქონდეს ეს ნიჭი, რომ რენტგენი უნდა ჩაუტარო ნებისმიერ შენს მოწაფეს ადამიანს, ვინც შენთან ურთიერთობს ხელოვნების ამ დარგში თუ ნებისმიერ დარგში. ეს სკოლა გავლილი გვაქვს ჩვენ ისეთ გენიალურ პედაგოგთან, როგორიც არის ბატონი გიორგი შალუტაშვილი. ის ფსიქოლოგიას ჩვენ ცალკე გავდიოდით კურსებზე თეატრალურ ინსტიტუტში და ეს ცალკე სფერო აბსოლუტურად მსახიობობა არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგად დაიბზეპირო როლი და რაც შეიძლება მეტი ტექსტი ისწავლო, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ფსიქოლოგია არის ყველაზე დიდი მექანიზმი, რაც უნდა, რასაც უნდა ფლობდეს პირველ რიგში მსახიობი. და მითუმეტეს სახიობი, რომელიც პედაგოგიკაშიც მუშაობს და მას აუცილებლად უნდა ქონდეს ის უნარები, რომ ნებისმიერი სურვილი, უთქმელი სურვილი, თუ რაღაც კითხვა წაიკითხოს ბავშვიდან თუ ადამიანიდან ისე, რომ მან შეიძლება არც კი დასვას ეს შეკითხვა, უბრალოდ შენ უნდა ქონდეს ამის უნარი, რომ ის წაიკითხოს, სანამ ეს ამას ყველაფერს იკითხავს და ამ ესეთი უთქმელი დიალოგის საფუძველზე მივახციოთ იმ ურთიერთობას, რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ ის ჰარმონიული მეგობრული ურთიერთობა, რომ ბავშვი გაიხსნას, მოზარდი გაიხსნას, მაქსიმალურად მისი ნიჭიერება გამოიტანოს წინაპლანზე და ყველანაირი საშუალება მიეცეს, რომ მისი თავის რეალიზება მოახდინოს. რაც უკვე
1: მეორე მორცხვი ბავშვი იქნება ალბათ, რომელსაც უნდა საკუთარი ნიჭიერების გამოვლენა.
2: აუცილებლად იქნებიან, რა თქმა უნდა. ეს არ არის ეს ზოგადად ეს შემთხვევა მხოლოდ ბავშვებში, ეს მოზარდებშიც ხშირად ხდება და კოლეგებშიც ხშირად მინახავს ესეთი სიმორცხვე, ეს აბსოლუტური ბუნებრივი და ადამიანური თვისება. მთავარი არის პროცესი მუშაობის, შენ როგორ გახსნი ამ ურთიერთობას, როგორ გამოიყვან ამ ურთიერთობიდან ამ რაღაც საერთო ველში, როგორ ჩართავ ამ ადამიანს.
1: მე დარწმუნებული ვარ, თავიდანვე მოიპოვებ ნდობას. იმიტომ რომ ეს სანდოობის ველს ადარებ და ხარ მაგ ველში. იმიტომ რომ დაგროვილი ცოდნა, შენი ჰაბიტუსი.
2: ხო, აბა,
1: ბავშვებთან ურთიერთობის გამოცდილება. ისურვებ რომ შეუყვარდე, თავიდან მოიპოვო ეს დიდი სიყვარული სანდოობა და მისამართი შევახსენოთ, სად იქნება?
2: მისამართი, ეს არის აკაკი წერეთლის მეორე შესახვევი, ნომერი
1: 2. აკაკი წერეთლის რომელი შესახვევი?
2: ნომერი 2. ეს გახლავთ სასტუმრო ბაგრატის შენობა, იქ გახლავთ ქუთაისის სასწავლო ცენტრი და ამ შენობაში იქნება ეს ჩვენი თეატრალური სახელოსნო ამფითეატრი. და შაბათიდან უკვე ველოდებით პირველ ჯგუფს კვირასაც თავისთავად პირველ ეტაპზე, როგორც თქვით, იქნება შაბათი და კვირა ლექციებისთვის, 2-2 საათი მოზარდებისთვის, პირველი ჯგუფი მოზარდებისთვის, პატარა ჯგუფისთვის და შემდეგ მოზარდებისთვის და შემდეგ უკვე როგორც თქვით, სარეპეტიციო პერიოდში დაემატება სამშაბათი და ხუთშაბათი სარეპეტიციო განრიგისთვის, იმიტომ რომ როცა სპექტაკლის დადგმის პერიოდზე გადავდივართ, მოგეხსენებათ, ცოტა მეტი დრო არის საჭირო და ну максимально комфортно უკვე იქ დროების განრიგს საათობრივ განრიგს უკვე მონაწილეებთან შეთანხმებით დავალაგებთ, ამის პრობლემა არ იქნება. თავარია რომ იქნება გარემო არაჩვეულებრივი. თვითონ ეს სივრცეც ძალიან ისეთი მყუდრო და სამუშაოდ ძალიან
1: შემოქმედებითი სივრცეა.
2: კი, ეს სივრცე უკვე მზად არის, ძალიან კარგი სივრცეა სამუშაოდ, შემოქმედებითი დათვირთვისთვის ძალიან ისეთი ჰარმონიული განწყობაა უკვე და მოკლედ დანარჩენი უკვე ადგილზე გასაუბრების ნიადაგზე, უკვე გაცნობის ნიადაგზე, როცა შეიძლება ეს პირველი ჯგუფი უკვე დეტალებზე უკვე გავისაუბრებთ, რა და როგორი პროგრამით დაიწყებთ მუშაობას. პოეზია თავისთავად.
1: ძალიან მარტივად და უბრალოდ რომ ვთქვა, გიორგის აქვს ძალიან ლამაზი ლექსები. უბრალოდ ესე ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, ლამაზი, ულამაზესი ლექსები. გიორგი, აი რა არის შენთვის პოეზია? საკუთარი თავის გამოხატვა უფრო თუ უფრო მსმენელთა საუბარი? ბოლოს როდის დაწერე ლექსი? როგორ მოდის ეს მუზა რა სიხშირით? ეხლა აქტიურად წერ?
2: ხო, აქტიურად ვერ ვიტყვი რომ წერ, მაგრამ ბოლოს ეს ლექსები დაიწერა ახლები, რაც შეემატა ჩემს ლექსებს, უკვე კრებულისთვის ვამზადებდი. ეს დაიწერა, მე ეხლახან დაუბრუნდი სხვათა შორის ემიგრაციიდან, რამდენიმე თვე არის, 2 წლით გახდით წასული ემიგრაციაში და ჩემი კრებული გამოიცა თბილისში, გამომცემლობა ინტელექტი, არაჩვეულებრივი გამომცემლობა. მე უბრალოდ ფიზიკურად ვერც მოახერხებდი რომ პრეზენტაციისთვის ჩამოსულიყავი და პრეზენტაცია წიგნის ფაქტიურად ჯერ არ შემდგარა.
1: და როდის იქნება? და ეხლა
2: დავაანონსებთ თქვენის ნებართვით. ზუსტად რიცხვი არ ვიცი, ამის ანონსი აუცილებლად დაიდება. ეს იქნება ოქტომბრის ალბათ ბოლოს, ბოლო რიცხვებისკენ პრეზენტაცია თბილისში გამართება, ამ წიგნის პრეზენტაცია. გამომცემლობა
1: ინტერნეტ წიგნით ხელში წგელოდებით, როდესაც კრებულს ხელში დაიჭერ და მეც მაჩუქებ ერთ ეგზემპლარს.
2: ერთ ეგზემპლარს ვერ გაჩუქებ, ცოტა მეტი უნდა გაჩუქო, ბექასაც უნდა გაჩუქო და თქვენც უნდა გაჩუქოთ. ხო და რა შეეხება წიგს, ხო ეს გამოიცა მე მაშინ პოლონეთში გახდით ემიგრაციაში. ჩემი მეუღლის დაჟინებული თხოვნით და მობილიზებით და ორგანიზებით გამოიცა ეს წიგნი, ეს უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ მე მაგას თავს ნამდვილად ვერ მოვაბავდი, ეს არ არის იოლი საქმე, ამ წიგნის აწყობა ესე მარტივი საქმე ნამდვილად არ არის. ყველაფერი ითავა ჩემო მეუღლემ და გადმოვაგზავნეთ ეს მასალა თბილისში, გამომცემლობა ინტელექტში და ინტელექტმა ეს წიგნი გამოსცა. ძალიან კარგი ესეთი ნამუშევარი გამოვიდა.
1: მუსიკასავით წასაკითხი ლექსები მელოდება.
2: ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი.
1: აი დღეს რომ ბავშვები მიჩვეულები არიან, პატარა ტექსტების კითხვა, სოციალურ ქსელებს, პატარა ვიდეოების წერას, როგორ შეიძლება პოეზიის სიყვარული აღმოუჩინო, ან აღუძრა? როგორ აპირებ ამას?
2: იცით რა, პოეზია ზოგადად არის ძალიან ინდივიდუალური შემოქმედების დარგი. მე არ მიყვარს ორი რამის დაძალება, არც სასმელის და არც ლექსის, იმიტომ რომ ეს ისეთი რამეა, უნდა ქსიამოვნებდეს, ორივე როღებულობ. მისი წაკითხვაც უნდა ქსიამოვნებდეს.
1: არსებობენ არტისტები, რომელსაც პოეზია არ უყვართ? ალბათ არსებობენ.
2: ალბათ არსებობენ ასეთებიც, იმიტომ რომ ზოგადად ლექსი ძალიან ინდივიდუალური რამაა. პოეზიას აბსოლუტურად ჭირდება, მე ზოგადად ქართველებს ძალიან მსუყედ გვაქვს ეს გემოვნება და ეს ნიჭი, რომ მე არ მეგულება ქართველი, რომელსაც ძალიან ისუათად შემხედრია უბრალოდ, რომელსაც ლექსი არ უყვარდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ყველა ქართველი რაღაც პოეტია. ყველა ქართველში არის რაღაც პოეტური სული და მე ისუათად მინახავს, მაგრამ ისუათად ესეთი ადამიანი, ვისაც ლექსი არ უყვარს და პოეზია არ უყვარს. თუმცა მაინც ინდივიდუალური სულიერი რაღაც ველია ეს ერთგვარი პოეზია და აბსოლუტურად ინდივიდუალური მიდგომა უნდა ყველა მკითხველს. არ შეიძლება ყველამ წაიკითხოს ჰეროიკული ლირიკა ან სასიყვარო, ან ყველას რაღაც ინდივიდუალური გასაღები უნდა მოუძებნო თავისი სულიერი მდგომარეობიდან გამომდინარე, თუ როგორი ლექსი და რა ჟანრის პოეზია უფრო
1: სჭირდება
2: მას და როგორ რას უფრო წაიკითხავს, რა უფრო მისეული იქნება და რასთან უფრო ახლოს იქნება. ეს ძალიან ისეთი ინდივიდუალური.
1: აი, ახსენე სიტყვა, რომ არ მიყვარს დაძალება. აქ უკვე კიდევ ერთხელ ვიგრძენ, რომ ძალიან თავისუფალ სივრცეში მოუწევთ ბავშვებს.
2: აუცილებლად, სხვაგვარად არ გამოვა. პირველ რიგში უნდა იგრძნონ თავი საკუთარ სახლში და ესეც იქნება ნამდვილად გარწმუნებთ, იმიტომ რომ ეს იქნება სივრცე, სადაც ადამიანი თავის ოთახში ჩაიკეტება და იქ თამაშობს თავის თავთან და იქ არის ყველაზე თავისუფალი. იქ ცეკვავს როგორც უნდა, იქ მღერის როგორც უნდა, იქ ხატავს როგორც უნდა
1: და ის სწავლობს ესე უჩუმრად.
2: და სწავლობს უჩუმრად და ეს უნარები ყველაფერი ისე ბუნებრივად და უშუალოდ და უბრალოდ უნდა გამოიტანოს მაყურებლის თვალწინ და სააშკარავზე, რომ თვითონაც ბედნიერი იყოს ამით და ის მაყურებელიც, რომელიც უკვე ესეთი სრულყოფილი სახით, სპექტაკლის სახით უკვე იხილავს ამ შემოქმედ სცენაზე. ამ პატარა
1: გიორგი, კარგი ლექსი აუცილებლად უნდა იყოს ბავშვი კითხვის ენაზე გასაგები, თუ ცოტა გაუგებარი. მე როგორც ვთქვი, გალაქტინ ტაბიძე გიყვარდა ბავშვობიდან, ახალგაზრდობიდან. თუ ცოტა გაუგებარიც შეიძლება იყოს და იდუმალიც ამოუხსნელიც. თუ მთლიანად გასაგები, როგორია კარგი ლექსი? თუ არ არის ეგეთი რეცეპტი?
2: იცი რა, გააჩნია ავტორს. არიან ავტორები, რომლებიც პირდაპირ გასაგებია და რთულად იკითხება. არიან ავტორები, რომლებიც შეიძლება ნაკლებ გასაგები იყოს მოზარდისთვის, მაგრამ კარგად იკითხება. იცით რა, ესეც ძალიან ინდივიდუალური არის. პოეზია არის თითის ანაბეჭდივით არის, რამდენი ადამიანის არსებობს, ისეთი ჟანრის კითხვა არსებობს. არ შეიძლება და ძალიან ვეწინააღმდეგები მე ყველა რომ ერთ ჟანრში და ერთ ხასიათში კითხულობს ლექსს. არაფრით არ შეიძლება ესე დაშტამპვა მოწაფის თუ პარტნიორის თუ არ აქვს მნიშვნელობა, არ შეიძლება ყველა ერთნაირი კილოკავით, ერთნაირი განწყობით, ერთნაირი აქცენტით და
1: მახვილებით,
2: ერთნაირი მელოდიით თუ მახვილებით თუ რაღაც მანერულობით კითხულობდეს ლექსს. ლექსი ისევე ინდივიდუალურად წასაკითხია თითოეული ადამიანისგან, როგორც ანაბეჭდი არის განსხვავებული თითოეული ადამიანის, ხო? ამიტომ ყველა პერსონასთან განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მიდგომა ამ საკითხს. ყველა უნდა კითხულობდეს. შეიძლება ერთი ლექსი წაიკითხოს 10-მა კაცმა, მაგრამ აუცილებლად აბსოლუტურად განსხვავებული ინტონაციით, აბსოლუტურად განსხვავებული ხასიათით, განსხვავებული დამოკიდებულებებით და შეხედულებებით. ესეთი მიდგომა ჭირდება პოეზიას.
1: მე როდესაც აღმოაჩენ იჯერ ბავშვებს, ბევრს იმუშავებ, აი მე რა გეკმები გაქვთ ერთად. ალბათ წარმოგიდგენია ხო, როგორ შეიძლება უკვე გამოზრდილ ბავშვებთან ერთად რას შეიძლება მიაღწიო?
2: ყველაზე მთავარი, რასაც უნდა მიაღწიოს ამ სახელოსნომ, ის არის, რომ მე არ მაქვს რა თქმა უნდა იმის ამბიცია, რომ აუცილებლად ყველა მსახიობი უნდა გამოვიდეს და არც არის საჭირო და არც არის აუცილებელი და არც არის კარგი, რომ ყველა მსახიობი გამოვიდეს. თავი მიზანი ამ სახელოსნოსი გახლავთ ის, რომ ისინი გამოვიდნენ კარგი მოქალაქეები.
1: კარგი. იცოდნენ ვინ არის დოჩანაშვილი, გაბრიანძე.
2: იცოდნენ ვინ არიან ეს ჩვენი ხელოვანები, ზოგადად სოფლიო ხელოვანები, დიდი შემოქმედები, მუსიკოსები, მხატვრები,
1: ინდივიდუალურები.
2: ხო, გამოვიდნენ კარგი მოქალაქეები, კარგი შემფასებლები, გემოვნებიანი ადამიანები, კარგი მსმენელი, მკითხველი თუ მაყურებელი. და კარგი ადამიანი ბოლო-ბოლო, ყველაზე მთავარი ეს არის. დანარჩენი უკვე სურვილის მიხედვით, ვისაც სურვილი გაუჩნდება და გაყვება ამ პროფესიას, ამაშიც რა უდ რა თქმა უნდა ყველანაირი ხელშეწყობა ექნება ჩემ ხრიდან, რაც შემეძლება. ვინც არ გაყვება ამ პროფესიას, ისინი შეიძლება უბრალოდ ისეთ ცოდნას, რომელიც აუცილებლად გამოადგება ცხოვრებაში.
1: და ურთიერთობებს.
2: ურთიერთობებში და ცხოვრებაში და პროფესიაში.
1: მასტერკლასებს ჩაატარებენ?
2: მასტერკლასებს ჩაატარებენ ძალიან კარგი რეჟისორები, პედაგოგები, თეატრალური უნივერსიტეტიდან, ჩემი მეგობრები, ჩემი მსახიობები, ჩემი ჯგუფელები, ისინი უკვე პედაგოგები არიან, ისინი სამ სფეროში მუშაობენ. მოკლედ ისეთი ცნობილი სახელები და სახეები, რომლებიც ძალიან უყვართ ჩვენს მაყურებელს, შემფასებელს, მე წინასწარ არ ვასახელებ მათ სახელებს, აუცილებლად ჩვენ გესტუმრებით მე გვექნება იმედი ამის
1: მოგონება.
2: და უკვე პირადი ესეთი
1: ძალიან მიხარია, ძალიან.
2: წარდგენით მსმენელის თუ მაყურებლის წინაშე ამ ყველაფერს დავაანონსებთ აუცილებლად და
1: სამომავლო ძალიან კეთილშობილი საქმეა. ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება საინტერესო ინდივიდები და სწორედ ასეთ სივრცეებში იზრდებიან ისინი და ყალიბდებიან. ისეთ ადამიანებთან, როგორიც არის გიორგი შალომპერიძე.
2: დიდი მადლობა.
1: ესე იგი, ქუთაისში, წერეთლის მეორე შესახვევში, ნომერ 2-ში ელოდება გიორგი. 3 და 4 ოქტომბერს, ხო? საათები
2: 4 საათიდან, შაბათს 4 საათიდან 8 საათამდე იქ ვიქნებით. და კვირასაც ასევე 4 საათიდან 8

0: თვითონ გამოცემულობა თბილისშია, მაგრამ ეს არ წყვეტს თავარ მნიშვნელობა ამას არ აქვს, შეიძლება და ქუთაისშიც გამართულიყო, მაგრამ ამ ეტაპზე პირველი წარდგენა რადგან არის ციგნის ჯობია რომ თბილისში გამართოს და შემდეგი პრეზენტაცია აუცილებლად ქუთაისშიც დაიგეგმება და ამას აუცილებლად დავაანონსებთ, იმიტომ რომ წინასწარ ჯერ ნამდვილად არ ვიცი ეს რიცხვები როდის იქნება და როგორ.
1: კრებულს რა ქვია?
0: თიბათვის ნისლი, აი ესეთი სახელწოდებით კრებული, სადაც შესულია ჩემი ძველი და ახალი ნამუშევრები.
1: თუ გაქვს ესეთი ლექსი, ნებისმიერ დროს რომ წაიკითხო საკუთარი თუ არასაკუთარი. ზოგადად, ეხლა თუ არ ხარ მსად, არ არის პრობლემა.
0: ხო, მე ცოტა ლექსთან დაკავშირებით.
1: ისე არსებობს ეგეთი ლექსი, აი, ყოველთვის რაც როდესაც არ უნდა წაიკითხო, იგივე ემოციას იწვევს.
0: ხო.
1: არის ეგეთი.
0: ხო, ზეპირად მიჭირს ხოლმე ცოტა მე საკუთარი ლექსები სხვათა შორის. ძალიან ცოტა ესეთი ლექსი, რომელიც ზეპირად მახსოვს. ხო, არ ვიცი რატომ მჭირს ესე, მაგრამ
1: შემიძლია რომ პრეზენტაცია იქნება და ამას რომ დავაანონსებთ და ხელში კრებული გეჭირება, ხომ დავკითხო.
0: აუცილებლად არ დაგზარდებით, რამდენსაც ინებებ წაგიკითხავთ. გნებავთ მთელ წილს.
1: ძალიან დიდი მადლობა. მე მუსიკასავით მოუსმენ, შემიძლია დიდი ხნით გუსმინო.
0: დიდი მადლობა თქვენ ამ განწყობისთვის, ძალიან მიხარია ამის მოსმენა.
1: ძალიან დიდ წარმატებებს გესურვებთ.
0: თქვენც ასევე.
1: ორივე საქმეში, პოეზიაში და ასევე ამფითეატრში. უღრმესი მადლობა გიორგი, გელოდებით კიდევ უამრავი სიახლეებით.
0: უღრმესი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, თქვენს მენელს დიდი მადლობა. ძალიან გამიხარდება თუ რაიმე ისეთი მიიღეს ჩემგან, მოისმინეს რაც დასარგებლო და საინტერესო იყო მათთვის და კლავ შეხვედრის დიდი იმედით დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა. აი წება
1: ყველაფერი. სასაუბრო აი გვეწყება.
0: კი ბატონო. არაერთხელ იმ გეწვევით აუცილებლად დაგიბრუნდებით მე კიდევ. როცა უკვე მასტერ კლასებს შემოგვიერთებიან ჩემი კოლეგები, აუცილებლად დაგიბრუნდებით და ძალიან საინტერესო საუბარი წარიმართება, დარწმუნებული ვარ.
1: და კიდევ ნიჭიერ ბავშვებთან ერთადაც
0: გელოდებით. ბავშვებთან ერთადაც სიამოვნებით გესტუმრებით აუცილებლად, არაერთხელ.
1: ეს იყო მხოლოდ ანონსი დღეს, მაგრამ აი წება ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა
0: და ვლოცავ
1: ქუთაის ამ არაჩეულებრივ წამოწყებას. თელი გულით ვლოცავ. ბავშვებო, გილოცავთ.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: კარგად გიორგი, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ზურფასო რადიო მსმენელებო. მადლობთ ყურადღებისთვის. ეს იყო გიორგი ჩალამბერიძე. ძალიან ნიჭიერი, ძალიან სანდო, ძალიან კარგი ქუთაისელი. და ვუსურებ ძალიან დიდ წარმატებებს. მაშასე, დროებით გემშვიდობებით.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gr.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 13:44-ია, გრძელდება გადაცემა ბიზნესის სიახლეებით. TBC მცირე და საშუალო ბიზნესების ყოველდღიურობის გასამარტივებლად Mobile Bank-ში ახალი ფუნქციონალი დანერგა. ტენდერში მონაწილე კომპანიებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა ელექტრონული სატენდერო გარანტია ბანკის ფილიალში მისვლის გარეშე ონლაინ Mobile Bank-იდან მიიღონ. გარანტიის მისაღებად კი ფინანსური ანალიზი და უზრუნველყოფა საჭირო არ არის. პროცესი სწრაფია და სრულად ციფრული. კომპანია განაცხადს TBC-ს Mobile Bank-ში ავსებს. ხელშეკრულების გაფორმება და ტენდერში მონაწილეობისთვის საჭირო გარანტიის კოდის მიღება განაცხადის დაფიქსირებიდან 30 წუთშია შესაძლებელი. TBC-ს Mobile Bank-იდან ელექტრონული სატენდერო გარანტიის მაქსიმალური მოცულობა 15000 ლარს შეადგენს. ახალი ფუნქციონალი ბიზნეს დროსთან ერთად ფულად რესურსსაც უზოგავს. ციფრულად გარანტიის მიღება კომპანიებს განახევრებული ტარიფით და 0%-იანი საპროცენტო განაკვეთით შეუძლიათ. ევროპულმა გამოცემა პოლიტიკომ Black Sea Petroleum-ის ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის შესახებ სტატია გამოაქვეყნა. როგორც მასალაშია აღნიშნული, შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქარხანა შავი ზღვის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გამტკიცებისა და ევროპის საწვავის მიწოდების დივერსიფიკაციისთვის მნიშვნელოვანი ობიექტია. ქარხანამ ოპერირება 2025 წლის ოქტომბერში დაიწყო და ამჟამად მხოლოდ არარუსულ ნედლ ნავთობს ამუშავებს. 25 სექტემბერს კი ყულევში ლიბიური ნედლი ნავთობის მეორე 90000 ტონის მოცულობის პარტია შევიდა. პოლიტიკოს მასალის მიხედვით Black Sea პეტროლეუმი ასევე აძლიერებს კავშირებს ევროპულ ინსტიტუტებთან და ბიზნესებთან. კომპანია ბელგიაში წარმომადგენლობას აფუძნებს და ოქტომბრის შუა რიცხვებში ბრიუსელში ოფისის გახსნას გეგმავს, რომელიც ევროკავშირის ინსტიტუტებთან და ევროპელ პარტნიორებთან მუდმივი საკონტაქტო წერტილი იქნება. BSP-ს განცხადებით კომპანია ღია ევროპულ ინსტიტუტებთან და ბიზნესებთან თანამშრომლობისთვის, ხოლო დაგეგმილი გაფართოება მიზნად ისახავს როგორც რეგიონული ბაზრების, ისე ევროპის საწვავის ბაზრებისთვის მიწოდების შესაძლებლობების გაზრდას. Tageda Motors-ი Galp-თან პარტნიორობას იწყებს. თანამშრომლობის ფარგლებში პირველი შეთავაზება კორპორაციული მომხმარებლებისთვის უკვე მოქმედებს. Bridgestone-ის სატვირთო საბურავების შეძენისას კომპანიები Galp-ის დიზელის საწვავს საჩუქრად მიიღებენ. Tageda Motors-ისა და Galp-ის ახალი შეთავაზება Tageda ბიზნესისთვის ფარგლებში მოქმედებს და მიმართულია სატრანსპორტო კომპანიებისა და დიდი ავტოპარკის მქონე ბიზნესებისკენ. შეთავაზებით სარგებლობისთვის მინიმუმ 10 სატვირთო საბურავის შეძენაა საჭირო. ბონუსის მოცულობა კი შეძენილი საბურავების რაოდენობაზეა დამოკიდებული. 10-დან 50 საბურავამდე თითო საბურავზე 10 ლიტრი დიზელი საწვავი. 50-დან 100 საბურავამდე თითო საბურავზე 20 ლიტრი. 100-დან მეტი საბურავი თითო საბურავზე 25 ლიტრი. ავტომობილის შეძენა სასიამოვნო გამოცდილებაა, თუმცა სასურველი მანქანის შერჩევის პროცესი ხშირად ხანგრძლივი, დამღლელი და არცუ მარტივია. მხოლოდ ფოტოების დათვალიერება და ზოგადი აღწერის გაცნობა ყოველთვის საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ მყიდველმა ავტომობილის მდგომარეობა სრულად შეაფასოს და გადაწყვეტილება თავდაჯერებულად მიიღოს. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია მომხმარებელ სასურველი ავტომობილის რეალურად ნახვისა და დამატებითი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა ჰქონდეს. ამ საჭიროების საპასუხოდ Lion Actions მომხმარებლებს Buy Now Service-ს სთავაზობს, რომლის საშუალებითაც საქართველოში უკვე ჩამოყვანილი ავტომობილების დათვალიერება და ხელსაყრელი პირობებით მანქანის ყიდვა წეროვანის ავტოსადგომზეა შესაძლებელი. საქართველოში ჩამოყვანამდე მანქანების ტექნიკურ მდგომარეობას, ისტორიასა და ხარისხს ექსპერტები დეტალურად აფასებენ, რათა მომხმარებლებს ავტომობილის შესახებ რაც შეიძლება სრულყოფილი ინფორმაცია მიეწოდოთ. Lion Actions-ის წეროვანის ავტოსადგომზე სხვადასხვა მოდელის ფასისა და მდგომარეობის ავტომობილებია წარმოდგენილი. მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს სასურველი მანქანა შეძენამდე ადგილზე ნახოს, შეაფასოს მისი ვიზუალური და ტექნიკური მდგომარეობა და ადგილზევე მიიღოს პასუხები მისთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე. ავტომობილების შესახებ ინფორმაციის წინაზარმოძიება შესაძლებელია კომპანიის ვებგვერდზე. რის შემდეგაც მომხმარებელს შეუძლია კონკრეტული ვარიანტის სანახავად წეროვანში დაგეგმოს ვიზიტი. ასეთი იყო ბიზნესის სიახლეები ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვაქვს ურთიერთობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დაგიბრუნდებით სულ რაღაც 2 წუთში.
2: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღაზე.

0: 13 საათი და 54 წუთი აზრფას რადიო მსმენელებამ. ეს არის Ray Charles-ის ულამაზესი სიმღერა Early My Love, რომელიც მიუძღვნა Ella Fitzgerald. თან დიდი ხანია ის არ გამიჟღერებია ეთერში და დადგა დრო გავიხსენოთ. Ray Charles-ის შემოქმედება. დღეს არა, დღეს დაიწყო უბრალოდ. Ваше се. Боло гемрели рубрика. Традициулат кулинария.
1: Кулинария.
0: Андия, ჩვენ кулинарияში ძველ ქართულ მივიწყებულ კერძებზე საუბრობთ, გახსოვთ ხომ? გახსოვთ ესეთი გემრიელი რუბრიკა რომ გვაქვს და ვიხსენებთ კერძებს. დღეს რაზე ვისაუბრო? ძალიან ბევრი კერძი გავიხსენეთ ჩვენ და მოდი დღეს იყოს დამბალ ხაჭო. არსებობს ქართული კერძები და პროდუქტები, რომელთა გემოც მხოლოდ საკვების გემო არ არის, მათში მთელი ეპოქის ყოფა, შრომა და ცხოვრების წესი ინახება. ერთ-ერთი ასეთი უნიკალური პროდუქტია დამბალ ხაჭო, ქართული მთის სამზარეულოს გამორჩეული ტრადიციული ყველი. დამბალ ხაჭოს ისტორია განსაკუთრებით დაკავშირებულია ფშავსა და თიანეთთან. მისი განსაკუთრებულობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არ არის უბრალოდ ახლად დამზადებული ყველი, დამბალ ხაჭო დროის მონაწილეობით იქმნება. ტრადიციულად ხაჭოს ამზადებდნენ რძისგან, შემდეგ მას მარილს უმატებდნენ და პატარა გუნდებად ახალიფებდნენ. სწორედ ამის შემდეგ იწყებოდა ყველაზე საინტერესო პროცესი, დაობება და დავარგება. ხაჭოს სპეციალურ პირობებში ინახავდნენ, სადაც ის თანდათან იცვლებოდა. ზედაპირზე ჩნდებოდა დამახასიათებელი ობი, იცვლებოდა ფერი, სურნელი და გემო. საბოლოოდ კი მიიღებოდა მკვეთრი, განსაკუთრებული არომატის მქონე პროდუქტი, რომელსაც დღეს დამბალ ხაჭოს სახელით ვიცნობთ. ძველად ასეთი მეთოდები მხოლოდ გემოსთვის არ არსებობდა. მთაში საკვების შენახვა მთელი ცხოვრების ნაწილია. როცა ახალი საკვები ყოველთვის ხელმისაწვდომი არ არის, ადამიანებმა ბუნებრივ პირობებთან შეგუებით შექმნეს პროდუქტების შენახვის საკუთარი მეთოდები. დამბალ ხაჭოც სწორედ ამ გამოცდილების ერთ-ერთი მაგალითია. საკვების შენახვის აუცილებლობა დროთა განმავლობაში კულინარიულ ტრადიციად იქცა. დამბალ ხაჭოს კიდევ ერთი საინტერესო თვისება მისი გამოყენებაა. მას ხშირად ამზადებენ დამბალ ხაჭოს ხაჭაპურისთვის, რომელსაც გამორჩეული ინტენსიური გემო აქვს. ზოგჯერ ყველს ადნობენ და კარაქთან ერთად მიირთმევენ. სწორედ ამ დროს იგრძნობა ყველაზე კარგად მისი ძლიერი არომატი და ცხარე დამახასიათებელი გემო. დაბოთ, ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დამბალ ხაჭოს შექმნა მხოლოდ რეცეპტის ცოდნას არ ნიშნავს, საჭიროა გამოცდილება. უნდა იცოდე, როგორ მოიქცეს ხაჭო, როგორ პირობებში შეინახო და როდის არის პროდუქტი მზად. ამიტომ ეს ტრადიცია მხოლოდ კულინარიული ტექნოლოგია კი არა, თაობების მიერ დაგროვილი ცოდნაა. დღეს, როცა ბევრი ძველი გემო ნელ-ნელა ქრება ჩვენი ყოველდღიური სუფრიდან, დამბალ ხაჭო გვახსენებს, რომ ქართული სამზარეულო მხოლოდ ხაჭაპური და ხინკალი არ არის. მის მიღმა უამრავი ნაკლებად ცნობილი პროდუქტი და კერძი დგას. აი ესეთი იყო ჩვენი ბოლო გემრიელი რუბრიკა კულინარია და სულ ბოლო აკორდი, მაინც ეს არის ვალუტის კურსი. მოდით გავიხსენოთ.
1: ვალუტის კურსი.
0: 1 ოქტომბრის ვალუტის კურსი. 1 ამერიკული დოლარი დღეს 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 95 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი ღირს. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამის საფასურია 7 ლარი და 9 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 16 თეთრი ღირს. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 80 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი შეძენა შეგიძლიათ 1 ლარად და 53 თეთრად. ხოლო 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი ღირს. 1 კანადური დოლარის საფასური 1 ლარი და 83 თეთრია. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 12 თეთრი. 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 88 თეთრი. ხოლო 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 20 თეთრი. 10 დანიური კრონი 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს დღეს. ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა გზადაგზა. მაიასთან ერთად ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მასმენისთვის, თანამგზავრობისთვის. მე ამით გემშვიდობებით და თუ კი არ მიწყენთ, ისევ Ray Charles-ს დაგიტოვებთ.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: და ია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: ITT Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc bank.gis.

0: მიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე TBC-ის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшбэки. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

აკ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.

0: ერთ-ერთი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшбэки. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადი სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: star.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები, TBC-სგან.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: მაშინ როცა ცივი ომის პირობებში საბჭოთა ხელისუფლება მესამე მსოფლიო ომისათვის ემზადებოდა, 1954 წლის 14 სექტემბერს ორენბურგის ოლქში ტოცკის პოლიგონზე ჩატარდა გასაიდუმლოებული სამხედრო ოპერაცია სახელწოდებით სნეჟოკი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. ოპერაციის მთავარი მიზანი იყო გაეგოთ თუ რა გავლენას ახდენდა ბირთვული აფეთქებების ზონა ადამიანებზე და სამხედრო ტექნიკაზე. დაახლოებით 8 კილომეტრის სიმაღლიდან ჩამოაგდეს ატომური ბომბი, რომელიც აფეთქდა მიწიდან 350 მეტრის სიმაღლეზე. მისი სიმძლავრე 40 კილოტონა ტროტილის ეკვივალენტს შეადგენდა, რაც თითქმის ორჯერ აღემატებოდა ჰიროსიმასა და ნაგაზაკის ბომბებს. აფეთქებიდან 3 საათის შემდეგ დაიწყო სამხედრო წვნა, სახელწოდებით ბრძოლა დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. ბირთვული ღრუბელის ქვეშ სამხედრო წვნებში მონაწილეობდა 45000 სამხედრო მოსამსახურე. ხალხი სახლების სახურავებზე ადიოდა და იქიდან აგვირდებოდა ბირთვულ ექსპერიმენტს. მათი ნაწილი გვიანებით ლეიკემიით გარდაიცვალა. იმ დღეს პოლიგონზე ძლიერი ქარი ქროდა, ამიტომ რადიოაქტიური ღრუბლები და მტვერის ნაწილაკები 12-15 კილომეტრის რადიუსში გაიფანტა. აღმოსავლეთის მიმართულებით მათი მოძრაობის ტრაექტორიაზე ჩამოყალიბდა 210 კილომეტრის სიგრძის ტოცკის რადიოაქტიური ბილიკი. ცოტა ხნის წინ გამოიცა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის მეცნიერებათა ნაშრომის კრებული, რომელიც მიეძღვნა ამ მოვლენის ეკოლოგიური და გენეტიკური შედეგების ანალიზს. ურალის ექსპერიმენტის დასკვნებში წერია, რომ აფეთქების შედეგები არამხოლოდ თვითხილველებზე, არამედ მათ შთამომავლობაზეც აისახა. ტოცკის ატომური აფეთქების შესახებ გაცილებით ნაკლები რამეა ცნობილი. ინფორმაცია თითქმის 40 წლის განმავლობაში გასაიდუმლოებული იყო. ფაქტია, რომ ეს არ ყოფილა მხოლოდ ატომური ბომბის ტესტი, არამედ ეს იყო კომბინირებული შეერაღებული სამხედრო სწავლება ბირთვული იარაღის გამოყენებით, რომელიც ჭიდროდ დასახლებულ ადგილას იმართებოდა. დღეს პრაქტიკულად გაიწმინდა ტოცკის ტერიტორია. გასუფთავებული გარემოს მიუხედავად, ტოცკის ბირთვული აფეთქებების ზონაში 1995-1999 წლებში აღინიშნა მოსახლეობის ონკოლოგიური და სხვა დაავადებების მკვეთრი ზრდა. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის ექსპერტების აზრით, ამ ტერიტორიაზე რესპირატორული სისტემების ავთვისებიანი ნეოპლაზმირების რიცხვი გაიზარდა 225%, ფარისებრი ჯირკვალი 260%, კანი 131%, ხოლო ლიმფური და ჰემატოზოური სისტემების დაავადებები 670%. ბავშვებში ზოგადი ონკოლოგიური დაავადებათა რიცხვი გაორმაგდა. 1964 წლიდან 1991 წლამდე მოსახლეობის სიგრძნეობა 2.3-ჯერ გაიზარდა. ამ ტერიტორიების მცხოვრებლებს აქვთ ქრომოსომული ანომალიის დონის მომატება. ბავშვებში ისინი ორჯერ უფრო ხშირად ხვდება, ვიდრე მოზრდილებში. ქრომოსომული ანომალიების მდგომარეობა პრაქტიკულად იგივეა, რაც ბრიანსკის ხარეში ჩერნობილის ტერიტორიაზე. ოპერაცია სნეჟოკში მონაწილე ყველა სამხედრო პირს და ადგილობრივ მოსახლეობას გაუთქმელობის ხელწერილი ჩამოართვეს. მათ ეგრძელებოდათ უახლესი 25 წლის განმავლობაში ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ ხმის ამოღება. 25 წელი ვერცეთმა მათგანმა ვერ იცოცხლა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
7: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gr.
8: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღაზე.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში TBC-ის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ TBC Bank წერტილი GIS.

0: და მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. I'm not

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: don't say no.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-იანი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: აა

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ული ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში.

მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33, დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა. ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ტელეფონს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.3.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.